0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio, 97,4 MHz.
2: Trideset pet godina sa vama, Duga Petlovača.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Smrznuto voće višnja 300 grama, 299,90. Čajni kolutić 400 grama, 75,90. Dodatak jelima 250 grama, 39,90.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Smrznuto voće višnja 300 grama 299,90. Čajni kolutić 400 grama 75,90. Dodatak jelima 250 grama 39,90.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Al ako dođe bivša mi draga, desi joj majko sa kućnog praga.
0: Vaš prijatelj.
2: Tim radio.
3: Tim radio.
4: Hej godine mlade, hej godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
2: Tim radio.
3: Tim radio.

0: 97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Tim Radio.
1: Mala radnja, dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti. Mala radnja, dobrog zvuka.
2: Tim Radio. 97,4 MHz.